Mr. Sungusi no gotera kobe mambiga ya bono. Bana sungusi no gotera kobo Mr. Sungusi mambiga ya bono chiteke sano. Naibere igoro ye chinsa ichiga kianda cha bono mambia taswira serondito ya kane yomurubili mambiga ya bono. Sante sana so gusanga amonainche kogendera gusanga amonainche. Asi omurubili ojiga ogesa gesa juma tatu edition. Nekero turasira ndega ya kane nekero ngo kunyore igoro ya cheza yo kwali bagali okwebwera kweka chilingi chiribu emye yemo cheza cheza nige yo kwali bagali okwebwera kweka chilingi chiribu emye yemo igabu gabu gose instantly anige rera ise sana kugenda asisimiawe ya koboko obate *779# *779# ochore radio station yige saifam kurabu ochore cheza box ochore gati box namba emo guika namba inye na nabu kwenye olira alibaga lioko bomo bui ima mbiyiga ya bono igoto bisa guti wa magiga na wote ingo tenyo olira 100,000 yiga nabu kwenye olira 20,000 nabu kwenye olira 50 nabu kwenye olira 90 nganga ki eko bati nganga ki bati ya giri ima mbiyiga ya bono waigo nogo kwenye olinga na ki chibona sinchiro rocha 1,000 kucha sabanto ikumi abuba kucha go osa abuba rea se cheza cheza kero drego kuruwa every top of the hour igobu nabuwa niga edro ya korirwe ya banto ikumi banyolire 1,000 na nigiri random tu wakonyo ranga kwa nyolire 1,000 ya go imambi higa ya bono lindi ilio asingi ncho yogo participate me ya cheza cheza kulindo kutali yogo tebanga ki inero yoka oranyare kubwe mambiga ya bono ya ya nogo tebanga bado nogo watali bagali yoko buwa up to 100,000 Kenyan shillings mambiga ya bono igori ndi nabu kwenyoranga kwa biru mbuito basa goti buwa magiga 0724256504 asensamu ya WhatsApp gendera kundikira ujumbe yiga nigisa FM.

Leo jana na milele, jana leo na milele, Yesu ni yule yule. Ema chichi ema mbiga ya bono gotu sisi na chiteka na merungibiri. Na isano ne mwiguru ye chinsa ikumicha wana mambia good morning. Hige saifemo otegere tengu bae mwanya getinge. Iraundi ya ito ya kane iyo murubuli ya matera yu kumubaka omu nene. Eli ndelio tumana kuchakali tukoli ito ona beta nota sante sana. Asingi ncho yugo sangamo na ncha sense mili ye barasa. Na bono iga nekero tore sense mwe matera iga yu kumubaka omu nene. Eli ndi wiki ya ite cha kebu ya e wiki ya ite tuwara masese niya. Na batevi ngabone e wiki ya ito. E wiki ya ito. Igo tuwa teba iga. Toko beko kuige na sinya sainga. E, togo saba nto nyore. Togo turanto igulirwe. Toko ligia nto nyore. E wiki iga ne wiki uchiko bengi ya setole wiki ya masese niya. E wiki chindo tochito chigo ikirana. E wiki toko nyora amagani itako ikirana. Ekiagara nyasaye nori amo 92 nyasaye seseni ewiki yega ebe ewiki ngia story twins bali bayigwete mebere bobe tugusaba nga nyasaye abaye gose aramburo ko kwaye guko bweni asimure emambe yega ya bono irinde wiki enero ke gochaka 92 chake twins tubate afya iringia.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye.
1: Ya mate ye mo kuruwa sense mo ya ria suta etago imeye bunge ya sauti mugirango kisi nigeri no boba iguru yomu anchobo yuwe tega kubora kuruwa sen kajabige kabono utumanya iguru yengane yomu kaka Daniel Mobegi niga atibiribu na umano ye Samuel Omenya Mobegi nigo kwenye aro omoro

Na gosabiren tarasoa ina soboina Inyore asegeta bukyo jima Chile kani komine sana le mocha Charo kirego lechinsa ikomine vire chabono mambia Libati liyo kwa gacha enyumba yao Nigori gurua ase MRM Libati le kurokonga dumuzaz Dumuzaz ni libati liya rure Kimanye liyo kimia kembele ongewe na uguetania Na igogo tiga egetabose kimanye liyo kiabene Ase chinkache ito wasamatuko amange Mabati anayodumu kudumu usibahatishe Bawa igongo kwa habari waranti Iyo kunyara kubako kwane kiliwanga Libati liyao elire saba saba Star 789 star 999 hash Star 789 star 99 hash elindelio onyarakoba gukwelekia star 789 star 999 hash elindelio register aso kwa nyaro warranty libatiria ya dumuzaz bakresimia sa namba 0788 2020 0788 202020 usawali kere email marketing.mrmbuildingsolutions@safalgroup.com elindelio onyarakoba gukwelekia gosogo ko sangana barabo Livati ya dumuzazi ni livati ya kabisa Likumina seki tambe na boyo ni brand Yeo kwa mbaka warranty Otoka kwa boyo ni goli kutoka seduka Endeonsi ilangana hardware And of course kwa kwa wadama vati ya yega Na bako kobera Alright, 0724256504 Ili ndiri tunyari kwa batogo Shiriki na hae, ase high five Mbata mga nama nene, ase amagazeti Ase mambi ya wono, so gendera kuliko jumbe yao Wetiranga ase nchira ya 0724256504

0: asepeji yelitangani ya egazeti ya The Daily Nation gubwate mwanarikira somwa munga abantu batakira abana insi ni kubagendete gutara cinga kiye banyimbo bagende tukuye ku mukyobo asokorigye bana Gen Z abuwe batabekana ngabende tukobanga amanda mara korekane gucyo mwe rw'umutinyo yega abantu babere ni go basaganwa se bwari w'imitinyo 5 asinchira chiwe kaine bakabeka maramishi abase gatasendi ya theta meajuja Kiambu County kurende abantu bari babasaganete bado ni go bagende tegutwara busuru bwabo cinga kye mya nyimbo korwa se ekyombekeligia serious crimes unit gya DCI yabagendere te n'ubutukigoro yo kurigiye abantu bakahira korobalia amana mana agency aya serikali yo bohere tenga aracho korekana go chumwe w'umutinyo yo n'umuntu ya sepeji ya kane Mugavana we county ya Murang'a Irungu Kang'ata nigo ache tego saso abana soire ase kiombekiria kia linda mwananchi chingaki abaraibe nsemo ya upinzani wego banyariko bakugikiria igorojo bibago ebiyarorokana bigosaga nabantu bari gukonera e budget n'umwanurikira sipeji ya 5 na 6 ya gazeti ya The Daily Nation Rivera ni gorgen reto kubikirwa saba jumbe elindi aliyo batu kuterare vingesegete ya se finance bilio mwako yega evio katapakana ngabira achie korenta omuchando monene ababunge abalitukuli ankeno yko baro vedetiko chuko kukara kusangrekana kukwanira ama wasanga chi proposal chicho kurusuwe vango chive kire ase finance bill Adiga liye diesel ya ikira se chilingi osabo se kirango ge chilingi 10 korende mwesoto iyo ase ebetroli Aba ibori ni kwa kende te wakandra ligo li nene ase megomo ye chiskuru. Chinga ki chiskuru chie nyaraka kwa chiko sieko kubatka na nao aba anafunzi kwa andamana. Aba ibori ni kwa kende te kwenyora umochano mnene. Chinga kibono chiskuru chikuba haka chifai ni chindoro mono. Na boi kwa kwa tewanga chifis chia kanugubo ikernu. Nyuma aba anafunzi watarayira na gochia chiskuru. Asiki abarimu bangatabakana ngabono ni gobairanire maega ase umuremo wabo gukubeka abana batware kitabi chimbo chingiye gose discipline abarimu batabire ngamba bwati boremu igoro ngamba bwate uburendi boisaine asogoshurukira ibikore bya abanafunzi gotwara chimbo chimbe gose indiscipline oyo kabera mu deputy president Moskere gatika shagwa ni gatebiriye abantu begesakukia abaluya nga Mulembe Nation ni go banga inetwe ase okwiwana gati abarabo ne serikali ya Kenya kwanza yo kabera mu DP yini gatebira nga baraya banene ku SME yo baetwe biroge binene binene kurende abake kura ni go banya tko babago chichiri wa go sabako ngainwa Nande subo garase chipeji chagati chagazeti yo ya this Daily Nation ni goronga na ki obotuki bono ose robot rumor ta general ni uroro kiringa ba MCA ni batu ga batu ya kana chiringi chimilo ni chimisana nemo asire mamincha yeli chiko aba MCA asichi county 15 na ibere ni gobe akana goyetana chiringi chimilo ni chimisana nemo na allowance gati ya June 2024 na June 2025 na nyenye mayeli berera kunya kwa wali kwendera kubye kwa kurwa ase abana Gen Z igoro yobo tumiki botali oborongi Timu enene yinkoyo ya Morocco nigo ya chete ase kekinikia wene kia World Cup ime ya New York chinga ki ya bitiretie ko makari yenu egoliemo ase ya mona Brazil wetani ya aba nchi wa sabati ya terili yinkoyo chiribu mironge tane tatu mia sita na tatu nigo baligerete chinga ki Atlas Lions sienya tuko wage kuba wata na kuba kanya wanyangongo bichi tunda isano Brazil litko ya abu igoro Igoro yoko ni wakwa ebitambuliso na oru mwanulikina sepeji ya litangani na kuandira suwa gara sepeji ya 6 na 7 ya gazeti ya The Daily Nation The Standard. The Standard ya magatanga ni goba kori robotuki na kuende kinga bantu kuro chinsi cha Somalia, Ethiopia, Uganda na wego chinsi chinde chito wega kaine ni goba kori kwenye wadra ebitambuliso na wego eno nini chpasport ya tambuliso na wego kori kwenye wa anke anga mwanto kwa watashi ngeri wukumi na tano na wako kuro isoko na wako kwenye wadra ebitambuliso kia ye. Ebotuki wego ni goba kiri igoro kuboneki abantu babwate chimbwa chikoligerde wasana banyorera egatambuliso asenchira yo bororo bwo sabanene asekembeke immigration abwo ke national registration bureau niko bagende to kira chinga kimu waziri wole ndi bwemo ske kipchuma murkomen oyo oyo nero okumuchiwa igoronga ningo okonyora chibese chiona ngakire ase abana aba Kenya asepeji ya kabere nyoro mwana igoro ya umworokia oyomo kuro se county ya Nakuru bono nyoro rubosibore bucho tema kurbeka record yenye ya Guinness World Record asoko somi sabu asika egetambe Femik Maloba umwarimu niga aro yoro mwarubu esabu nigo aro beritiko chukworokereria asiga kagie chinsa emeronge nena isano inirikuri kere kodi nya ase Guinness World Record ase ogosomia esabu asige ka egetambe irungu kangata gosanga na barai bensemo ya upinzani ilia ya lina mwananchi chinga kie kena tumu sangere kanovo wakore kanete alia asesemo ya Thika wangu iga nigo anyarko waga kunganya kura UDA na nigo bono ubekire asirombe ya lina mwananchi na wigo kubwatera na ensemo ya upinzani kumo Rusia abisi mu President William Ruto ase mwanande yali kire chipeche agati nigoro yobotumeki igoronga na kitch supplementary budget cyanya ariko bakigosalia umurobelio umunyene na igogo chinchia which project au nyumba yo ra ya state house niyo yatumugeteke kere enigo yatumugete chiringi chibillioni 11 utesana mo asega kakimeti enyikianda ase meeting kana metangani ya 2025-2026 financial year kulingana na oroboti wa national government implement budget implementation review report oboti gato mo control we budget abutuko ligoro ase ego tabekana ngabono state house ya tumegete 11.6 billion ase meeting kianda bwata ibago gose karwe ase mremo mwakibisho bwe kanisa yike anglikana ega Kenya ni gatabiru mo inspector jerwo nyimbo igoro ya abantu bari basagana kanisa ya All Saints Cathedral gaso mu Nairobi babu watu egose arwe OBC asepeji kuminemo neseki omoriki obotambe ase wizara yobotali Julius Bitok nigaru muntu murikire sana na boigo nigagenda tukuringoriwa na ba Kenya abu wakora kananga batagokiri nere ase epeji ya mwega ya gazeti hiyo nigoronga mo manager wa somo coach wa klabu uwe timu nene yonko ya Brazil Carlo Ancelotti otebirenga ama kwa sariba nigo mabu ate ama isugu su chinga kimoroko ya betereti makari ya gori emo ase emo na Brazil omu referi Omar Attan uyo tangu wago soa ime ya Amerika niliko tenera enkoyo na onye nabone gango chukwa kano mosharo yivwensi nga na onye tariko chukwa tenera gosari na onye na emo ase World Cup yo mwako yega ayina na manga suwa gare nga rasa magazeti kwa soma sinchira yobo ikiranu
1: Zuna rama nena manena rero asa magazeti Nekerambauti kiegesa Ubotati kuruwa sevinyoro
2: Nagukwa niyo mategarali karibu asomuro beliwe kerambauti Inchen Clifford Nyabengi Nyaruguru Awasaya babire abakagiruwa bobo ibi Nigo babe kwa biara nebituma kwenye baibire Muskituwe kerambauti kuruwa enjoro Egotoka nyalibari masawe me county ya kisi ningane iyo
3: Unamwewete abasaya babire abubara abakagiruwa bobo ibi Kuruchinseme chigachi enjoro sosera sabrokese ni Hubabe getuwe biyara amo nebi ntubiobu hivi. Hubache temu musubati yoyo moko nyaga achire gasi yae. Baka pachole tirisa baka rubushi bituma amo nubuwe amo nejisimi ibere amo na miyasaba misini. Hubono kibago tirimbo kakwagada koni bitume biya bantumba baroche. Karabaika asabago jikone chinsemo chia kenye nyama hate. Abuno esimi ea kireguji asomo gambi nga baka gerumbare kaya bayi mogeti bituma nande mba manjirenga nabasalia. Abuno omugambi mugete mara mocha agasangeria abantu community policing ya marabo yuti ba eba kangana bakabanalia bakana bakanyona bitumi bagere takogera abwe saba bo yateke kimaka bayira chinse mochi yeta seni kya banya nyimbo ase bali gete statement erinde bagande bayigorwa mashtaka umugambi era bakorte ga singi yake kima lakini yo bokore kanumbwa mbwaro ya kanete gati saba sigali ya kogera bachite bakatika umukageru wayo omo Wana kera ba kubuli wamu kagruo yangu ingi baati kagua wana baka manja kwa sababu kutanda na baka tayari ngono mo saiti abanya kenyo ro baragire gentege ye kiara usaiti mboyo ge ka romo ndukanyo ruinga tukio boyo usaiti mboyo ge kuba ya ka ruina ro musali mutangani yoba abeire kegima abasa babere bago chande kenyoro babere bakuibe bintu kegima bagaenda babwatwa ande barusugume ande babwatwa ande barusugume bona abanya kenyoro babeire kegima mbatage tikora mangana kabirayo Ubara gire gente ke kira kujya serikali ubate biri umugambi atakense kigima neke nyoroke mubwati sie abasaba bayigabanyare ko sie kerume nobo sari bonga muno bo igabanyare ko sira seke nyoreke iga kuruiga ase ke nyoro yian choro so sira sabro kesen kiramba utuki mukirie moti yake na sarate kera nobo semalinga abasaba bungo ngwe mukari ubale gatambo kero kieli chiko
2: Musacha oyomunigo enyora asa kongu makega yoko tukuta ebagi yomonyene. Umusaki itubikira mbaut kuruwa keroka nengane iyo.
4: Musacha oyumwa igure kusukume mesiga asa mchio keroka nika nyorita asa kongu. Na iga makega yoko tukute ebagi yomusubati onde. Oyua abogolire tie mesiga elindachiko linegari. Nyore nabo nika mwete mesiga ya keraka enreta kwa baka kukenda. Nalia atangandete mwono mutu wake. Nalia bantoba abuatete ya manamba alia kubangachika alia kabuate ebagi. Wakabeke galia ngae ngao. Bona tamanya tina ngali kie siko yoka bekire abwa se bonu musiba tiya mochache rete era en musiga ta gete ko ne gamwe musiga chiku ne regali yona bobo gaba chete bagacha bakamubwa ta kuru abwo abwa se ba mochache rete mono kulenda ba mwa abo bali ba kusume musiko nere niko ba chete na bakagambe gente ki musiba tiya gaste ba uchi chiri singi 2000 era chiku ko le pagi yona bogo ba imuke ta bakagenda bagacha bakalia se ba bwa te kiombe kiamo ase ba molete rete na bakamwakana Wana bantu baburi uwe bali bakuru anere mesigo no gaso kubeka kire gari ngai ngao banya ari gutige tabiye yo yakora yaiti ne chingaki tigo monto chore gari aye eyu ata gete kolina talinga okubeke mesiga ndonzi asinyo no manyana tamanyiti ebintu bya nyara kwa babigo sira kuru aso muchio karo ko yiro mwa gichi kontija kisina nyamira ekene gara mbo tikige sa ikorukana no bararo bwa
2: Abantu be amate eya monigo bale birero magega yokonyora umusaraba bumwanchobo uyoba enia ore ase parensemo umusikitu bekera mbot kurwa mandere ogembo ime county ya Kisii nganiyo
5: ekena ko gende we chane amate ga abasani na baili na bamenye bejinse mechiga abanya doga ba weso kya so bonge ba korogwa no musasiro twe parisi ogembo asbanya doga ba kubatra na na ko enia umwanchobo uikera so ke bure na abna umusasiro dyanya toka ga kobeka umusaraba ase ke Kureke ganyu mayoko eni umu ancho yobo Na sako leto kore sara na kogenda kore ndeli tukoliko buati Auna ya matega ya getune kiondo kuchinga kibanyo Ote unu musarabato yyo asobo inobo iga Asibanya toka bako manyubu unu musarabo yoro Kandile kore mpara vare nepara E kroke endete kwa ichani Kira chinga kiechiga Asibara no buo babu nanda ke umu vero yego Nyakosira no kara asobo inobo Gosini gobele go kurusi wako uchinse mechiga
6: Kato amu anito wakora Ano tu kan dah kerumah tu yang akan dapat tempat sabun mas. Ano tu kalau kambing tu yang masalah lagi tu je. Ano tu masih mungkin kita kalau kita tu masalah kalau semua sendiri. Ano kita tu di sana tu.
7: Umum tak aku pa, umanya aku bawa dia. Kaki kerubah kau iru masalah, eh kerubah iru masalah. Igo jaro ni sah. Igo jaro ni sah kali bos. Iba iru tu ba, iba iru ba, iba beka guca. Akibah umanya aku tu orang kau masalah agak aigu bos. Kaki tu kumeti apa dikibah mengana itu kumeti.
5: Nauna oya matenga ya mukia tambah kerana kumanyu masasiro tuwe parisi ogembo. Yonya aku baga aku ikajin se mechiga na kui mukia masarabo yiga na kui yera kui kase parisi asanya aku baga kui obeka mutu ya alitari na kui osibai ke tambah ke balili asate bamno masasiro masarabo yo nigo kobe rase parisi yiga kui kama tu kowe meronge na nyaku baga kui era nonde buya sio mete wasi bari bama etengu buna na uba buga tira nigi aso kurusi masarabo yo banya aku baga kui kasale ama tu kayu atala era egira banya aku baga kui tia ibebi abo Hataranya aku baka uchiko joira ni asobo inobo iga
8: No kumera iga sama tukaya wansi merongene Tumai uchiko so mimi isa chiko joira simeka wano biya Na unangwa na nyubi kere ya remi
2: Omongino ya mkuruwa ekenyorokia lianya kangi Nigo alino muichano makika ya bantua tukura echayaye Umusikitubi kiramba utinengane yokuruwa burabu ime county ya Nyamira
3: Omongino ya mkuruwa ase kenyorokia lianya kangi Getale sabrokesi niga alino muichano

bidii kukutumikia sauti tamu melodies bahutu gideka ikumina isana na ibirichoka chatigere chimane kuraga ensa emo ya bono mambia aye kwa ikire ase kirama kia ogo kuchikubika enyomba kirama Gavira toke ngangu bundirora ba muraga saiga usayo monyene utete kubeka ka gora ka onkaria tabatari tigango tebe ngabono lichibu asekera ma aseri bati libati be kaliria ya dumu zaz eliana libati abanta bange begenire libati yangire ku ruwo ko ya sencira ere no ngiri kumenya seke gatambe emare babaire ba kure mirime yega for more than 60 years that means mbamanye think kigita kirase chiro na boygo ngaki bakoro libati likomenya asege ka egetambe enyorere Ribati lika kuruwasi ya duende onsi ili anginae Mifakti kuruwasi di lasmawa wachinse mbali mali Na buku kora na hindi paka kukobere mpaka isikuli yao Iko tubasu kutuwa ramochano nubwensi nda isikuliweka Na buku higo nigo ribuate e brandi yeira ya okoma asamatuko amange Ngo kwa bari mbako waranti Ina likuwa nyaluri waranti yao Bata *789*999#. *789*999# Ili ndirio weli kiasu kwa nyaluri e waranti yao Na Kwa kubwa kide simi ya se namba 0788-2020 Ase mashauri ya ndosi Usoba likere email ase marketing.mrmbuildingsolutions Mune liete limo at safalgroup.com Edi ndilio unyari kusanga mrabo Ase kendi ya msikiri ya oragani kumanya kwetira Ase libatiri ya dumu zaz

0: Ege sa FM ngo bahaya mu nigeti ngiye arenge volume ya 13.
1: Menjuna ni boya kurara.
0: For example, bokubeka egekombe kemo erindelio unyare kuba gukwenyorera obwansu butangana bwansu nabwego bore oburonge so egendo neke ahegende kenan keringa ki cube ibere nabwego oburukani chili yemo eyina bokunyora chinguru cha 2 cubes plus 1 chili cube erindelio okini bwansu wendagara yao aso mubweka no chingende bokubeka chi royco beef cube ibere obeke na chili cube yemo erindelio maximum flavor maximum ukoro wa otokaro as chingende chao re ase amangana igoro ye formula number 2 yendagera number ibere chicken cube ibere ase kombe kemo kemo chere gose mane bikombe ibere bya mache arafu o mochero maxima flavor max no bwansu butanga na bwansu chili na boyo nigo ere asiri gori ya kabisa ka cube kama ni chinu sana choka wa kolere mechando ya ndagara yao ya nsire na hegero korente na bante ndagere mesa rente ndagere korente kuwari kungusana na bantu baragere to baso koro sin ndagere to we komer kuragera we karoiko ndagara yao ya nsire sawa sawa
1: Pero na wati benko ibengombe Iba kiti mongi dati gante
2: Bantu mbali kechi wando chiao na maisa mabe Alizune kechi ila aliko chi Kolega nga hivyo no Nginyo lewe ya mnogo soaiga Mugaka nara alio buate Sike ya enchogu Mwame
0: korora chingu chingara chikonu
2: Sike ya enchogu Buate sike ya enchogu Buata kwele nde Ebi nte binga buate Waka nwanyene Na marongo Aluna boku ora liro ngogali.
0: Aza kunipanga bona.
2: Bana maene ngobata. Ngese tete tare nayi.
0: Eh? Ari ningada zinige kwa nimejua.
2: Inde miri kwa ni bwa.
0: Kuna kitu kama hiyo.
2: Nyakundi. Kingogo ira mambi toka ende baka baka zo mundu yokoni.
0: Sije gatoto.
2: Eh, ngose ngogo ira ndali. Omo wako ina na mutangaza ire biasara ire biya esa ntare ku ngakira na nsi. Na ntu ana nete jinamba. Mara ye jiro gari yo kora
0: chinkara chiba.
2: Chinkara e Unna nara ali ante beti mugano tu garanze nera gante biu mugano muna kale kale kwale gotoge kana kwanza okura rusuwe bikoro utarasi gane ruwe muswati
0: ko ikoro alia
2: mbora utarasi gane ruwe muswati ujikonyoma ebale gote rusi bikoro kwa rusi bikoro wakonyo anori ruchinda But you are not suitable. Unu inante tia mangana mangi kare muna bali kuligiri liyo mungurumu ya. Ama ene pinya kundi tuwa rengi na munguru ya kiramba uti.
0: I think I'm going to go mbanga.
2: Amitu. Wano, nche wano na kiwa nongu kuwa na kero nguwa ni teke ene bantu mbali kuhunyegena. Kero nga inire tia antuba nyegena. Nga kiwa na mureiga. Ama ene na bayare kare iko. Mwazumura aleko ligere ligunga chinda nubu hata makome ma rusi ya makome ma kwa rusi. Chamu genji kukunete. Wako nyabata ya yo yomu mruo itaisa ini.
0: Deka mirongewe na isana.

0: omochero musa yaya pi aseke kombe kemo kyomochere weka roiko chicken cubes ibere omochere buanse ansia endagre yao na flavor max.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
0: Yenere formula yogweta ama temwa chikoni weka Royco Cube ibere cha beef amona Royco Chili Cube asendagira yao ukarange neliberera liigatwa onyore ubwansu bwa Flavor Max.
2: Karibu customer, ningi ngo kwa?
3: Ndekaro mochero liyo Flavor Max.
2: Na ewa, wangi ngo kwa letera.
4: Na inche tiganiyo mochero liyo Flavor Max.
2: Ayerende ngiota gete?
5: Na inche ngo mochero Flavor Max, minu yuboria.
2: Nyanchama, eta kisani seto chio mochero Flavor Max kuhocha.
3: Inebono baba, o mochero yiga baku nyago sabu Flavor Max. Kiyobu watena kiyokale.
2: Leta ngige chike kemo kiyo mochero Flavor Max kuhocha onche.
0: Nota kete komenta Flavor Max asomo chero asekira eke kombe kyo mochere menta Royco chicken cube ibere esabu esoane.
3: Akai kai kai kai kai nalire angoko wane angoko yarengi eji guansa korana ki mbekira angoko chisani sato chyo mochero igu Flavor Max.
0: Nyora Royco cube asichilingi sano chyoka asiduka erangenaye. Uyo nomoro weliyo wogo limiwe itobuna okore tuwa sole na fanikisha kuruwa Equity. Kira umusubati na buwate ndoto yogo kina kwegendralia na kutiga umuando. Wetira fanikisha na boko nyora elon wika chilingi e bilioni ya emo. E bima ye familia gochakira chilingi chiribu isano nechimisano nesato aso mwaka. Amo nechivesa chia LPO gatiyo bokore libonde obonge.
6: Mwatele ya nasasubati ya somo rudibu wali miyamu nubutukibu ito ngane tukwa na mwana habari mi atalirea somo ngane kukunga paskali ya kemuma mugoya kwa nari wekile mwagobi ya ayo kuchinze mochi ya kimerame kika chinze mochi ya kitu tumasa wano mwana metena atalire mwono na jire kukundu wanga iwo bekita jita ya mwono nechi kamera kuru mwono maati kutu nechi kamera chini mwono kutu metena jiro jiri toko turumboka hini kutu nechi kwa mwono mwono kukura bintu kiewe wana ngunga kibintu biko wakonya aso kwa nina kibintu biya kumburu ngebi
7: Kamera itu orang nanya orang tak kerap orang ini kerana setengah itu mesti taratim kau cuma ada. Iga wanita baru coba nak utawa tabulai bintu biasa, wanita baru tua matok. Kerap orang yang kau pegang kamera, nanti si kau buat tak kerap orang turun di toko kerja ni, kau tak boleh masih ni membaga iga. Abang kau menyangan suruh view itu nyom ucu rusi yang tu kian nari. Iga ciri mahatin cingkolnya taman usaha nasor. Nanti si kau sahaja mahai kombon. Iche cinde, nanti ciri mana ni ogoh nak kuli kau masih kali ogoh tuko. Tu kunyara. Ichiwana ichiwa umusikali wa nubo tuko na mugaso kota kita kota boli yege nto wanyo kukuiwa mna tiganyi bengembe kuchen sema nje mkoroveka nko yule masini ane nko nyora ire kiria nko nyore umuntororo na atika ngatindu uchi kumogol tika nani mami mganye taku ira nira
6: nje la kia winte vya agarile winte vya obi atuwa dobo lende orobi
7: ae winte vya nkonyi lumono eko era muna wana maata alia matoka alia Nawana rikoa na nyora tuleli tukeli mama toka ane, matoka yana nichiwezi, ineli tukeli mo, ugochakwa nda na hindo oeteli tukoli yuko boka tia ugoka nyandi, ineli nde na ineli yaga tato na rikoa nda kwa nyana ineli toka liarusi, tali limo ba imi mubi tayi kurusi toka limo, iya kurusi atato kusane, iko wana chika mereji kwa chia ankoni re mono sana, eko ra gintuki ane kita kunwa noga, o umbama itenga. Ono muntau juga tak ada kita berangan ini usah tetapnya entun dah nyanyi ni lagi. Nampu mana bukan korra, buku tua ke korang kuliah ini nanya orang buku nak kita berbuat nanya ini bes. Iwa wana so bunge cici kuende cian kau ni sana. Yang gua kira nyasai ngambil mana asuh mana yang bekerite cici CCTV cikurum muci pakai mengundu mahate. Ini bintu biar nembir endekete.
6: Kau nyakanya kerana muntau cire urus di kuarat muntau ikabisa. Wah, mau ada sekamera kabisa.
7: Labu engkau korra kabisa nara yang seru.
6: Kuaranya ada monto mochi le.
7: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,

ine no tegete kwa gache nyumbi wate kira mege kongu ege tingu nenda mabati ya kuirigi kege tamba tali usareka wano Heritage Mabati Mills niko wakoletera amabati ya sivirengo aho aho amabati unalia brick tile ali roman tile steel tassels stone coated na mabati anda mange asali chikara aho aho asa mange umira na ne timu mbao ya boka boka kuruwa litukulia Jumatatu wika ijuma chinsa ikumina mochia mambia wika chinsa inye amoneli ya yen tabanu nyaku chakira chinsa ikumicha marogoba wikensa ya maya marogoba litukulia Jumatatu wika ijuma wese mia mange na kiyoko nyora mabati haya okoberwe na igo wego kiliwa kwa ribu wabo.

0: Chideke kumina kenda sechi nsa isa nochi abo na mambia sumuru bulibu mwusine kebagore rune Jumatatu. Kero tukuli ilia samagendro aito ye chiseme na abo gantupu mwato mwagene aigasi studio. Ili ndego chugo kwa nila ase amangana ayaiga ya amagendro aito na mono ase chiseme. Asogo cha kira tuwa motegele nkirikiyo kumanyinga mangana ye chiseme bina tukuna kwa tereraiga. Banyanga noro omuchakano obogati na omolibu amagenderero ase vinto bionsi. Pekero tukuli ilia na amagendero. Ro aito to chakire tu siasa aba na siasa baito bali tuanche tem bali basomete na ndiba manyete ku kwana bya na ndiba ra basomo kero to kulilia se biasara abantu basomete ba manyete bo management which besa na bago ko libya kero to kulilia so borai abantu basomete ba manyeta mangana amange bya ase go itra sama somo masomo na rokerekemo wonga asugo singerera asense mega ye chisemi asama tukabongo gatwarorire abana baito ase chiskurte secondary che serikali ba ko le chibura buru abandi ba tirenka abandi ba samba ni rasi chisukuru kiketari gente kiororo asomo ibori no mo Kenya na kiko irasi mambiga tobo ate Dr. Evans Mandere oro moro kia ase chisukuru cheto na abo igo obo atobo manyi ase nsemo yobo teneneli we chisukuru wetera ase chibod wetera asobo teneneli wa abali mwa mangana HR na obo manyi ase nsemeli yeti semeli ndogo chukurigeli ya asa mangana ega yeti seme na abo igo asaba na baitobe miaka emeke abatokuru kabuna chitineja ni ti adolescent bo igon naru momanya samangana ye dini igonga anachikube kabya no mugusi ukiniri abana igonga nabwato bomanya se engane ga ya abana baito nabo ga goitera ase chiseme ase chiskuru na to gukwa naiga ntu banye tenge chiskuru au au ti abana ba korobo buraburu na gochanka nti batemero buri yo koirani abana ege ntu yoko go sankeringa abande ba ko gotebinga abana nyo ba koirana rero na anki na nkiende buna bakwira no che skuru bona matiko ga kongere tinsa tia uchogoika umwana tariko genda bweka go komokoba na inde ngoika bale skuru lero na anki na nkiende bale bago ikabaka ara mistare 18 na ndo mu cabinet secretary na tebanga abana bagende after mutare 23 igo nande che skuru tia tebirenga manyabu na moko lenta abana lero na ankyo na ande next week tare 23 na ande ko baigorera tuli bate after igo nga bible mbali bara maisugu suno ko bugule mesige menge ngumwano chirenga na ande bo nungo yura nure fisi na kereke mo na inde next week na ande naira netenka for half time wejue tariko banga negento kire raisi na kiko kora togo kuwa nira mangana yegabu na abaibuli na abamanyi kora ngana kitogo konya na asense mo ye chiseme Dr. Evans Mandere bwa kiribia
1: mbiyo mano okoti ndoje na nandoje mbiyo mwisi beti adiki nungo kora kiroku ya isi
0: mwane natu anti nebisi
2: ebisi okoro wa so mwane
0: ebisi bia nyasai
1: so lenda I think togo wakila nyasai mbiyo mano and then biyamona soko nyaligania as a studio this is one of the major studios actually nene nene nene
2: nene nene the supreme radio
0: nene nene nene mwusi
1: above supreme
0: nene
1: nene nene
0: ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mwanya ya mw

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye
1: Morogo bengi ya ndonsi ya sobo takirida ege sa FM Usegetani ya ukorulugu chia se aba sa chagweso kena ukwana Na poyo kolike bosemia kero babu hate mbintu vivacha niteke vire ngerilio Mya kero kubwa barandi ya soro ngorua kisi county bishop Lawrence Nyanuga Niga tabirebo na aba sa chavangi niga baba beire Ewa gusira magimama kubwati kana barabu guta kwa na liyaba kuna tenyanuga Niga baba igaru luku buli guchia se serikali Akorabu tukio borongi elio ema nyaka nego se aba sa chabalia bago tewaka na guweita so kwenyenta Nere obu maenda buna nigo bagwe ita gose nigo bagwe itua Bamanya gosibwa ne chingoli
2: Gosemano emanya nijia kwa gara wasi bagwe ita Wara igule visa biko kwa nikanga Monto yo talia iteto manyana kwa rakana Iga itetua kabe kuruwe kamba ebiko tibia Iko ngatika emanya kane natume nga basa jawa wei ita Manyana gose ngu itu bali Nangakia nengo sebang kero monta tuwa Dilo buru ira sumabero aya Kere biasara biya kongi nikon meja vere embe Eli chibu no kuligi nchira ura mene familia hao Tiko mwasacha no mokungu Bate kena nae chinka chiapo Na indewe ita bane na kile ya kebako nyora se familia hao Tike ba se o monta wika Oro langa intabu atia biasa tini mwasacha Tuwale besto tuwale biasa badu nikono mwasacha Iko tikato sikana se familia nanto sikama gimaito Ogu matua iru, ogu mabuwe ngechomano Ntue rusio kiara nyasa ototongete Na jato boli ngito uwe Na serikali ya kaja tata itimonte ite No nyina nyasa omanyane tato ngitimonte ite Nyasa yewe kubwato kubwa wako kurusumbo kumabu monto
1: Mwenye kiro community policy Kime ya wogia kumabu nchari Akaunti ya kisi ilaja nyamwea Nega warurogo kurira gochia sabanto Warogo ngorogo sihiko wa maiso Na waibi abuba chakire kwa ibira bantane Na mwono balia bale asa matanga Kolinga na nyamwaya baibi ya buo nika wanchakire kwa buo hati eme safara kwa lwa chinkia ndo wika chinka chiria valia wakula somo elio ye wakukole la kwa hiva kuru ase chinkicho nyamwaya nika wika atavirebuna ayo mo buo wakagirua abuo au yu ubu hati chianga au ako ancho lia nika ave kwa biyara iki ya eta na kwa sikiru ase kitaseni kia nyanchu ase aga nyetewe kiwa ase kikambiru
3: Mwondo naro tokira nero ole tauni maa eroko vera mocheri aliu ora chika aliechi asi Owa wa kako suwa ime asomo veroko chiko kerigo kwanyo oro fauli kuhiwa kuru ororo Chianga wate chava angina, chianga chava kaka, achia kobeka Anda kobeka nebi lore tali kumanyekana Toko saba antwa itu ba media vange kisimu igule gendu unye kega morubwe kega ndi kema nyakane uja Ngo saba antwa itu tobe macho nyona sama tangale Aba hivi na obako uja bai karansa mwako oro chiko omiti na barabuo Lakini mwanya mwondo kiyoyo Mwe karanste nere nga yaru kuru. Iga wantoba ito tobu atela nesa kiuliti ya ito ime ya gusi ya beile ere ise. Nyane chingo kwa wante wakari kuchiba baano na ile chingo kwa sato.
1: Tukutina yomo ya kira kwawe komiti ya bole ndia sebonge. Boi gole obo jumbo belgut Nelson kwa echo kanire. Ose okanira mangana na serikali ya verege kwa nebi vanda kuchia saba nto batalia ba Kenya. Na ende bataliko kora obo unenki ya boga neiri kwa echo nigo libageli ya tabiruna. Vibande vingencho yu niko vya lenge kwa ina nwa sechinga kicho yu kabiru mora ibu yansuru kinyata kwechi waigo niga nyora kankwere liya mabungu liguru yoka nino kwechi passport atate vila buna abo visababu tukia sense by intelligence niko wako buwajira nasogu tukabalia wako egwa chi passport iti kani kasefu mwanchu motegarali yura ngantoka nido kumanya asanchila ili nkirano chiyo kachinza kumichia mora kwa yaridon kuru kwa dano gigato skana
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: kuruwa assistition embo ege seife
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu. Kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: Kabisi.
1: Nego tukinira bwa sinyo kumanje bondoke ya mo last negosira Rex Masai. Kanto chimi bene mbaro ngitana tuzo nayo muri gaba ne ligwa ne ne bogusaliba. Urebene se bya muruto ira kwa kwa kano kwa bantu bakuntu bwe nekebe yokurobekana. Abiga mangana kuro chichitko na utegera.

0: Buya kabiso mwanchu mutengeli ya kinigi sefe menguwa ni ya mwanya getinge chia butoke ideka emerongi biri na isano na ibiri guri ya chinsa ikumi chobono marugoba chinga kichindi chia bende mwono kikima ona nje jara ni nyambega ekwini ni gaiga toge ndete kubwa tukumuru biri yoyoiga abu inta vanesa chintunde tatu chioko kogo kia hukumanya na voigo kogo semi ya sentunda yende harimo no kigima imenye mu robiryo yo igarende tunde ntangani kabisa cyo cyo cyo cyabaye tutari ko ebereria timanye tinganga yo bere timaro baya bono inyero bono kwana na inje Jared Nyambege Queen 0724256504 0733332236 erigende tunyara ko minyo katrore nganga kibinte bige byikire go cyagucha ngakya magana ari igabono tugonderere nkirenga bune yiye yiye yigo mudogo mudogo bono kwana re bwango kabisa ga ngondo jinga imetinga ngajobere tense media Facebook Jared Nyambega ekwinini aye kaga alire ndonte nga kibintu bikoberete egisfm hello allo egisa 0724256504 0733332236 umuntu mutigari kwanango na inchi kabisa egisfm hello
1: Jared Nyambega ekwinini
0: ngakike karegose
1: Bamura wairire buya.
0: Iya wairire burunge.
1: Bamura aiga kuata kire county ya Magenge. Gura tuare kinga tiki saine na boko na ngirio mwamba moronya majiko na linko ragero mwano mwabo sene tesi okenyuri bo bisi yakuma kumanonde.
0: Ehe.
1: Ye bono kira bongo tekerere tabu ya dima dinga. Ye bori no nyamba tano igamba bori na barabuno obarime.
0: Bwango bwango.
1: Basi njagere njagere kebiriti misiani ene ndugu yane doktaru limanyi musikia siri pasi ya kiangasa na tesi opinion dictionary unjara kuro magenge jari kinya iburi chos wati mbeje dictionary ugu jajie jana omi kwa mbuko mwore mele liya sera momanyi kifaru mwenye omo ina kizari mwocheche kiruvo pande pundi redio chos wa sena tapita mwchoke da gira sioveka persi matara kiruvo pande elimele da komba persi yera iti engena ngeni ya maandu
0: wangeru jumbe
1: wana hili wana mwana nyabuti mwamba nyabuti mwachita mwanyasina nora matuda mwata ingo mwamba mwronya na vanchi
0: Asante sana. Igisefu milo 0724256504 0733332236 ndo kwa nare nchi imeyo mwuro video jika buwinta banania mwuro video chile nkuma kiyande gikomi nga igabu kwa soke buwa tirite nga igabu kwa vere tegi sefu milo
2: Aiko nini?
0: Yes
2: Ate kwa wate umu hako ulimatembeji
0: Umu hako ulimatembeji
2: Ea onke wate jamu honchu unkula kwa nina ni yane
0: Enda ni Enda ni okole kori wa soko natira
2: Aa yankuwa ni ya otinka hivyo sikigali ya vya simba
0: Eee
2: Ewa nando mkuntura
0: Buja sana
2: Ewa umwano umu alimu umwamba kutumba
0: Na gina asinjiriwe mbori yango
2: Ae umwamba maronya noona kayetika unama chiko
0: Eee
2: Ha ha ha ngende ya
0: Ehe
2: Ae ilimwisi njeni
0: Eee
2: Abu adama ikaya
0: Ehe
2: Abu lewa ini sungura
0: Iii
2: Ayabu atama iga
0: Aha
2: Nyabuti muamba
0: Aha
2: Ayabu tumagoji umoja kubomoja
0: Iii
2: Wago chinimba kore bosi
0: Tukuba kore Naba angi sana Egesa Favillo Alo Egesa
3: Kwinini
0: Yes
3: Mamure ndoro
0: Iii
3: Koko nyora babu
0: Iii Vincent
3: Vincent, Vincent, motebeli ya kundi okero mkwani ya maiva mange
0: Eee
3: Nene ya agiresi
0: Aha
3: Motebeli ya saad, Vincent, Vincent, motebeli ya kundi okero mkwani ya maiva mange
0: Eee
3: Nene ya agiresi
0: Aha
3: Motebeli ya saari nene kundi okero mkwani ya maiva mange na kifari mwenyewu na Antoni Ragoli
0: Eee
3: Ako lisune kanyanga
0: Eee
3: Ako penda kuru nja keno kalia
0: Aha
3: Primeri takomba Sunde mbuka yanko mwama iga mange
0: Aha
3: Kwa taibosi Biyo mkwane nyo mwivira nera isa
0: Eee
3: Kwa mbuka mwansi wa mkwane liwa tebeli Mbuka mbiewa nisirena mwira maiga manga Bantu
0: wama sakuwa
3: jitu nya kundi ogero na banchete
0: Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Igo Chatuma ni nawe kia kegi Sefe melo 0724 256 004 0733 332 36. Sefe melo.
4: Hello, Sefe melo, waili.
0: Waili wia kabisa.
4: Wawati sumu ntukuru kushari kikai.
0: Iii.
4: Aha. Toko watane chane na watu kwa watu uwe.
0: Asante, watira avu kabisa wano liende. Chiri ngabune yigo. Wano wigisa Sefe melo. Halo igisa. Sefe melo. Yes. Waire biya kabisa.
5: Ah okay, wate mara wale.
0: Asante ngi waka koru.
5: Ngwaka koru. Ati daro.
0: Eh?
5: Muradi daro.
0: Oh, karuga muradi.
5: Mm.
0: Asante sana. Karibu na kigoro kwa.
5: Job.
0: Yeah. Asante sana. Karibu. Watira abu abu jobu lende vitra wabira higo kabisa tarole nganga kiviko minyo kagabwe Ege sefe melo
6: Ina ya moto koro
0: Iyo mungina
6: Waidira buja
0: Waidira buja kabisa
6: Kuma hiche mbujane keri kumalika antina ara ya moto koro likare konge sesia
0: Likuba
6: Liza liza liza ya bande wa mani wante ngakariyo mukariyondo kimanyetie mukariyondo ninki nganta watiri uo mosori
0: Mukariyondo Mukariyondo
6: Mukariyondo ino ronda kama niti mwato koro kurende yendo maetele umeri
0: Obako kati Mukariyondo
6: Mukariyondo ngato hati niyo mosori mbu ya neko iyo yoro Doina rende mwato koro tigala Ambala ika bako epa maita maita wama bate yeye tere Kyo tigamba ya tuli gachi buwango buwango mwato koro
0: Iyo mungina buwango buwango
6: Kulichinza mochage sosari ya ikode nanga wati yo motanga ni akoro kutoma asimo kembo isa kototo
0: Eee
6: Akirikyo onguwa ya kundi kinewa anyona anyona anyonga anyona anyoni
0: Eee
6: Amo nolo koro kwanga nere Meche ombego na Nekira nyomba jimoto koro kundiro yoni kubatika nera enda nyomba yoko manye wate
0: Eee moko tigawa
6: kwa njiro Manganga na rocha sinyari sinoti
0: Bagotumira matunda Bagotumira matunda
6: Tia bantumira matunda mwato kore kose miyo
0: Mwaki wako kore miyo yu mungino Ndolo cho mungina Mungina kwa ikotumira matunda Asante
6: Tutamano mwato kore
0: Asante Egi sefe milo Alo egesa Alo egesa Egi sefe milo Yes.
7: Nakibwa
0: ire. Waire buya.
7: Obwa tral senero moyu weri sono somwane sitati.
0: Eh.
7: Ai guru moga kamatembe jega biani na no gongwani ta konyara gongwani.
0: Aha.
7: Eh yu mwamba moronya.
0: Eh.
7: Ongina moje je buna arura abugo.
0: Yes.
7: Mocho koro buo mocha.
0: Aha.
7: Mana wata yu mzani wala na ara alimone mani okuro kulisi pamea
0: aha
7: wata yu angwanele yu mungunori meri ya kiramba asako mwondole angwanele andoa nya kirambe familia yonzi asako vandolela
0: ii
7: manya wata ina mamu mintele na wese no ara alimu samarukia ngina musika kwa mwavoli choni matabinele na mwira ifaifu
0: aha
7: na nyambucho mwavoli choni yu mkako mwavoli choni yu mwanele na iku weto vetele na amuka na ilioko wena kuwa wengu
0: pole sana
7: Kama sabi kionzi, kiumete ninjemba kwane mba kwa era wabe mbusurengi ya nima yate na wabate kerete ya wate akichobu
0: Eee
7: Kionzi, bivate kerete ime yege sefuemu nere steshe niye ito ndoro kuruzike mine nombi ya mwono ningu wate kerete
0: Ya kabisa
8: Bena adinya maronga
0: Asante sana mwanjama tari kenege sefuemengu wa neya mwanyage tinge Ndewu nebi ntopikara abugo mudogo mudogo

0: Kaito ini gak kerugian kirwanda best yang mencemo tegar lagi gabuh neng kira ya ye gote bang mora nih cukup jauh badai karena semua nih mencemo tegar kurang menyangga bagian di balibara mana ince gambar biar anda by the way I hope you know nyuruh tengah bantem yang mencemo tegar cikro cincin sisa non nice atau nggak balik 1000 kira yomo bonus ya bantem anda cukup boleh coba se by the way every in every way bantem anda cukup boleh coba se mega semua beliau gak sanding semua mencemo tegar terasa soko sorry ya box cesa box ina zidi inaendelea mwanchi mwatikali kwa haba ntuchibe sasi nchua yabu ya nikigima ekirogo chore boxi ya se mambi ya bono kio kreba ta star 779 hashu mwanchi mwatechora chesa boxi gabo mangana kubere bia elindina hani make sure nga mkurole process mwantungu batikali chibe sasi mambi ya mwanchi mwatikali especially bonus nondebuensi uliko tema okole process meroko stand a good chance yoko nyole revi ntasi nchua yabu ya nikigima kubano bata star 779 hashu chora option number 5 SFM chora option number 1 ya cheza box mwanchi mwatikari mambo wenda ya kawa sambamba sansemi ya wika 100,000 chiba soko ebora na nchikuruga sister ya tini kutuwa sebu mwanchi mwatikari mkubwa tukira 1,000 abantu ni miemu imagine abante miemu kerensa abante miemu yaani utanyora na yoguanchi honestly na yoguanchi na hande bimu mtu kwe siro lida kiluka nyaraka wese kao kwa chore box ya box inipo hata chiba so mwanchi mwatikari I tell you it's very very simple kira kwa chore box ya bata chiba sa ku withdraw igerai sana nkio kono kubata star 779 hash chorupsho nambai sana musaka bese kao kago chabu yo manchi mta sempese yao na kata kupanga in a very special way kase mambiga ya bono anyway mingwa niko matesi mingochega se studio na hende kwa li baga chisi mingu buata niko chile chisi michaba antubane usache wabira basubatu wabira kabo mambo ikenda sambamba 07 24 25 65 04 07 24 25 65 04 ine SMS ya basubati na hivi goli biyaba alafu SMS ya yende ya bakuru kwanga na baba sacha neki goli kiyaba igo kwenye rugwetera 07 33 33 22 36 right tuenda kazi cha kire ya baba sacha ya sana nge salo
1: redata proveta
0: oh
1: Ah, na matiri gaki Yesu no mya mati ne mai se maje around the DM.
0: Mati ni kwa ngose rero manyete.
1: Ingi.
0: Iga ngwa nta garata poli.
1: Ona na ko siri nya vere na ba toro buku na ba uno buans.
0: Ndiye mana sante sana. Ndi mati ni masese no musani ona ko ari nyaronge gari. Kora kora ari sana ngasti manja ne ko be ko ari ko ni nyaronge. Yale sana rali nyaronge estimate ane ko bekwa bona kuru nyaronge igoro nyaronge tme uzo numa nyaronge asere ntoropo nyano asina kuru nyaronge ntoropo oruoro otume ko se 200 mpaka saka kuru kesima iga ari mo so bet no uchi ko charge ri esim yesa ni ke salo
1: hello
0: eh
1: ya kuru ko mafundire
0: na gyogoro kwa
1: fundire tio kuru mayente Enje mwagilizo kuruwe kesege chaka nje na anye koso
0: Nkwanya kubata simia soye kese kuru kia kachakete mia kemero ngebere
1: Kee kuru ya kia kachakete mwagilizo enje simia na enje anye koso Kee wana kwa kiriko nyonali wagilizo sa walikuwa tanga walie kubangu waka ya so
0: Alright, ingo liwa kwa ni wangu wangu
1: Kee nata kalende na enje nalega niya wabaku wati ya su mwagilizo yo Yake mundo kuruko ni masese. Endo mundo ndo kuruka nganere. Kwalere nke. Kwalere nene. Mwamba muronya. Kitiyo ni ongoli. Kitiyo ni nchimbo. Mwenda nyanga.
0: Wate vinaki.
1: Kwa mwamba gonsi. Kwa mwamba kwa mwamba kwa mwamba kwa mwamba kwa mwamba kwa mwamba kwa mwamba kwa mwamba
0: Mbira mwono. Lakini njiruka maeta andaba wansi ipio mgambi. Yosa nige sala. Hello? Hey, yes.
2: Hello?
0: Wakile vya limere na lingo kwa iwa.
2: Kolere nke?
0: Kolere gangwa nte kereta boli?
2: Ere ya kukwani kuru wa iya na kukwani.
0: Nguanyi kukwani kurega sagi achageta kolera.
2: Ngukua sana lakini kuruwa soa na kukua na nae sabashi
0: na ge na ta ge te enwe ka asengin jota na baswa ga
2: se kolda na na
0: eh
2: eh ti anga nda se kolda na
0: mhm ne kolere nke gento kare kongo sera no gutari mi radio matiro kuhana radio okero re binde mbere ka gambiga ta matubona ryo geri on siri kore na gochaga eh na kingo tagiro muntu ko wake simi kwara ari mi radio andi to ku iwan anyway tembo ate simi yo mara kesa ne kesalo
3: ye kesa
0: eh
3: muza na je isi kurusune ka
0: mwega ngwa ntagarat Alright, rero koranga abantu abangi itachia baira mapema, ngachia baira mapema. No mande mukare kongo sera mpaka na no mugeni. Na no ni anage gase studio mukare kama ongo sera manya to anage majiko kumi ngaki ngaki ngaki ngi what's not happening. Anyway, mwanje bote kare liti beke ngere yali ngi yo ya Rwanda best gawo. Ngate banga omwanchi mora, ngere omwanchi motkare li ni go ngoira na gabo na mugeni no rese studio nya kubato go sanga mune. Na kumenye mwanje motkare li no musubati so exceptional, eh? Agokora chikasi. Chiri abantu abanga basubati abanga baratebe nga iyaya challenges ni chingo mwanche motgarle e pare kuri Mombasa all the way mpaka Malaba kuri Malaba ogenda ko se mpaka gari asa kuri kosen DR Congo moino nasige tatame ale whisky na kero mu musubati onyara kuba ko manage na ngantu rako na semambi yabono na bwo ni chira moyo sige taba subati boy gonga there are things that we can do nobody says that you can't you can you will you must

0: location kumanya chipara wana tuwarure saidi ya uruwe kanda mayale tuwarure malindi wana wachire ipa rumna wana yukuru Nairobi kwenda amagoro kwenda wana isiko yenze na kiwa ruko navigate na kiyo kumanya chipara
1: hivyo ni na maite kiruna swahili wana seed trailer trailer mwete na yuriku chaka wana wansira Nairobi kuchimati chichinde wana wana wana mayale yu ni barabara tafauti sisi tugu sieta we parent tofauti ya kwenda moyale nita pale yani mama raba hivyo ni bara moja tu
0: ngiyo minute ngiyo asomo ndo kawaida ikingiyo mendi nga chipale chinjiri kubeka
1: njiri kwenda same bonto chivano tureka mayumayu usimbole toko diversion kwa hapo karibu si unanda hiyo tofauti lakini kwa toko wenda muna wana toko wenda Kambara toko wenda
0: Naivasha direct
1: njivano nyonye tura tambu kama yumayu manyanga chipale chisi toko chimanya Wanto chinjana kolotete Nairobi tuenda Moyale Moyale ndiriko enda hiyo si unajua so yiboni na chitiko nyuma yake na Swede Citrer na na chitiko manya kuriche
0: pa na lucha toka nda kuchima ate
1: gai wonekero ekero mangana iga ekero nchite na migu 10 yeye oyobono manyene gali ere na erundi gite umuntu muswati tenyoge Swede maybe atakuwa chalala maybe anasapita hapa leo adicha chepke moyo namwambia sana Mungu amlinde amongeze miaka uine randike anyoreta banyone tenere para ekeronta chite tripu ndenere Mombasa vakakuwa na komo akamteni mbwato monto otete gazi ye trail so na aliko sabo mwa masoesi mosipatu ine saka komo kuna engoro akanja
0: yani
1: so,
0: obwate obwate boss okuligirie
1: mirimo ya amwa ready
0: kai
1: Amba ready. Mbote kieni wako kieko mweona.
0: Kieko mweona.
1: Inda mwono.
0: Because kanyale boss ya ukuliru ya meremo.
1: Ya.
0: Abande mbago ko mbago taka ukuliru.
1: Tadiraisi. So nashukuru Mungu.
0: So waka ko.
1: Akarigyo muswati uyu. Muswati uyu aganja.
0: When is this?
1: Aganja kongira maswesi.
0: Uyu mwaka kiwe.
1: Ibonere 2019. Yeah.
0: Mapema.
1: Ilikuwa mwisho. Ntuchi tinaregeka. COVID yegaso. Story yegali.
0: Kando.
1: Kaera. Ibono ne Black.
0: Wow.
1: Gana na kuigure kibanda kiani?
0: Kayole.
1: Kayole tu. Kwa wakora pale mnajua. Kuigure kibanda. Ngoja no chinja na chiki yenyeji.
0: Kwaone.
1: Naone kabisa na alikuwa ni byamono. Na bana bane.
0: Yes.
1: Tukuragira. Nkabika mbaki deki ya nyumba bono. Kusi na meti nyumba ene ni two bedroom. Nkabika baka deki ya nyumba.
0: Bantu bako letera bana kwa
1: bana. Bana bako chawe bata tuwe mie. Mie niko sawa.
0: Mia tatu mito.
1: Ngangana na ando vogima. Kari raisi. No kuerwa. Ngangana no vogima. 2020 kaera. 2021. Back. Ande bona stigati.
0: Ugaswa pa.
1: Uyu bado.
0: Musubati kwa sayo, uri mokoro.
1: My boss yu olivano. Nandenga mtaiso, badu tinda haiba. Ndete kuirana. Nenda tukora enda nere kwanza. Andara usegie ne vide na akanyire sikuma mono. Bati akanyora niko okei. So akariwe ndio musubati yori.
0: Yes.
1: Esabali yi nturatika. Ntobwe na etako kendelela. Musubati yuri agacha ne story. Ya malipo bono. Kumwaka ni trip unama kwenda Kambara wapi. Bako umuakane. Habu umete timbo ya tibesa.
0: Goodness. Umuakane asingi njuo ukoro kila chinchira kose what?
1: Ukoro kichinchira.
0: Na ukoko.
1: Kukubundise gali yetu wane trailer umete iti. Kukubundise trailer nene. Etu trailer libasi toma iti na kie wako. Yani wano iskuru hindi naso hili. Fresh. So tutebe nga umuako unabambu ya tetu na montoye wano. Ikabidi wano as a friend. Ikabidi wako umuaka na 10,000 per trip.
0: 10,000
1: per trip. Yungu ni Mombasa.
0: Mbaka.
1: Kambara yote.
0: Kambala.
1: Kote. Na njangi 1,700.
0: Chia matumizi njera.
1: Matumizi barabarani. Na indera na hali nda wana walibaya.
0: Akukua na anything. Akukua na anything.
1: Wana anything ya soili. Kusikuna COVID ya yeswete. Kukabidi toko kusani.
0: Kwa hikamu huwa na njiri.
1: Wana tukai wana njiri. Wana njiri kubidi ya tari kwa njiri. Kusanga iniri. Kukimu iniri. Kusimuntako kusupport.
0: Busaiga.
1: Na eno musubati.
0: Shua.
1: Kwa niki njenda mwe. Kwa niki njenda mwe. So shukurani nere.